0: ಮಾಡ್ತಿಬ್ಬ
1: ಇಲ್ಲ ಮಾಚ್ಟು ಅದೇ ಉತ್ತದಿನ ಪರ್ ಮಾಚ್ ಕಾಂಚಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅರೆ ಲಖಾಯಿಟ ದಿಕ್ಕ ಲಜ್ಜರ್ ರಾಕೇಶ್ ಗೋವಾಲ ತ ದೂಧ ದಿಯಾ ದಿಚ್ಛ
0: ದಿಚ್ಛ ಸುನ್ನಾ ಕೇವ್ ಕೇವ್ ಬೋಲ್ಛೆ ತುಹನ್ ಬರೋ ತ ಕುಹಾ ಕೈಟೆ ಕೋಯಲಾ ತುಲೆ ಬಿಚ್ಛೆ ಪುಲಿಸ್ ಹೊಲೆ ಜೇಲ್ ಹೋಯೆ ಜಬೆ ಜೆ
1: ಲೋಕೆ ಬೋಲ್ಛೆ ಅರೆ ತುಲ್ಛೆ ನಕೆ ಸಬಾಯ್ ತುಲ್ಛೆ ಕೇವ್ ದಿನ ಕೇವ್ ರಾಯ್ಕೆ তাছাড়া ইত্যাদিন তো কত কাম ঢুঁকছি চোরাই খাদানে যাব না বলে খাবার জুটছিল খনি বন্ধ হইল কাম হারাইলাম তারপর এখন উকোয়েলার কালো পাহাড়ে লামছি গাইতি যখন আবার বিধাইন দিছি লিসা ধরেছে রে দমনি টাকা টাকা টাকা মাইতে হবে মাইতে
2: লে লে লে তুই খেয়ে লে চিলারারে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াই দে
3: আরে
2: দমনি আরে কাঁচে বটে রে
0: বিন্দি
2: বিন্দি
0: বিন্দি শুনলাই ওর মরত তো ডিসের গড়ের কুয়া খাদানে চাঙ্গুর চাপা পড়েছে গো
2: কে শিবলা শিবলা উমেশ ঝাড় দলে কাম করতে বটে মরে গেছে আরে আরে চাঙর চাপা পড়ে মরে গেছে